Dan Tuhanmulah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya.

0: dan Taqwa Ujung Harapan Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
1: Rahim. Alhamdulillahi Rabbi.